0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mun ja hankali akan nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya gare shi. Abinda muka ja hankali kenan.